بو گنجشیر بو لسه خاک ولات من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من مرناوی ابروش کاندیا رها ازمان من

0: چیزی تی دخواست تی راتا سرو مجوستا روحنا که توت فندو چیم روونا موش نسان بکت زور جی خواست جیو چیف تتا
1: سا تی چیفا همه جل برن داریه تا بوبه تا جل مالی من حسا خدان بنده باشتا راشانده بایست با زاری خبا همه خوش و سلافه مشتر رو و هم بیشتر میکنم.

شبیتی من از خلا خودی دیگم جوده که کبو کفری در بازبین عجم تبی حت نلی ساب اگر تو میرا مافل علی قولا غازی در سیری میں بکیم عجب دو تبی

Godarin eja roji baş, roji baş, roji baş, roji baş. Selam gulab, Godarin eja selam duna baxo bostan gulistan eja vera bayani baş, rozerin xoay sepeda baş. Şima seyne seyne veren o çunin çakin xoa kızlatan evit kem ku her tem baş. Benung benamiya selam gulab goştari diken ez ki kome keleka meji fifi kerajana kadene. Halbet be karaka eşiyay disa am hatin haku bernama kadar sevken selam gulab jivere. بهنا گلین رنگین بهاری به انرژی تاواروجی کو درکت یم هاتن دا کوپ بجن ام جی هنه هون جی هنه به هر هر گوشتای دلالی برنامه سلام گلاب پیشگیری بام بلیت برای بچه بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت نشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا تشتندن جیون کردن پی پیدا کن چمره دویزن تشمه و قصد بجی گلا گلا گلا گلا گلا گلا خودیه وان کردن به سه زمانش خزمت دیده بام بلیت کردی، انگلیسی و ترکی اون دکارم که من ندا بریتن خواه بستین این البته اگر نها بریت اگر نبارم دیه بج بکو کتن سیزو مزون رو تشمشته برحاصل چالاکی این کوانه اون دکارم ببینن سلا و گلاب جبا همو خبات کارین بام بلیتن

Roj baş Ahmet, roj baş Merdin, roj baş Raha, roj baş Muşa Dela, Slav ve Golav, Semsura Rengin, Urmiye Muhabbat, Bokan Sine, Sakız Merivan, Kirmanşa, İlam, Slav Jibu, Doğu Kevli, Reza Xo. Çı bu? Merdin? Mişkama Merdin go. Eri Fifi de bir teşme Merdin ne gut. Ne ana, godanca Fifi nej Merdin, yazı bir bejim. Abide ne, Kemal Hasan roj baş. Kobane Kamışlı, Serekaniye, Ali amuda rengi mislav da jbur rahayji her ji ku her kurdek nama godar ke gusay dalali hevit kem ku bam bum bum baş ben slav jbur kes ku nada redana ber bi jin den de çen kuçak olana bazar bi bazara slav jbur hamu şoferan un her heve slav jbur kes ku mesela jmeydin in hada darbazi amad edmen Ali bi arabin khwaj amad darbazi meydin edben nama godar ke hevit kem ku baş ben Slav Jibon kesin ku mesela dıkazım için bajirinden kese gidin mi mireli jibet germahiye dijin tışına be. Germahi çiye yani germahi de kuruş. Cana haskerin, mücara haskerin işte de meydanın koştari delali ha. Mesela tedbirin du kes şehir du hasken dinamı germahi de. Yani bajirek drabel şey bajirek yani. Runen malı kuada herin evin tışlayık piroz. Slav gula ucuları. گوشتایی در نیلی پیم جمعه را ادنه شانده چیم پیمی به خونیم نیستند یا به پیشگیری www.bumblet.com.tr سلاو و گلاب کیک و فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو از پاسورش نوچه پاسوری هم بخیراتن کیف و جوش مالمه ایرو جی ام شاوتین پرتین حلیان شکرم آقا سرانه جوان حاجو کال کال کال کال ایرو تسرانه خواهش خواستیه کیک پاسور آره نیستند یکو شکر ما خواستن جوان حشوکات های بچ بو هات چر پاچه ولید چه بوه هوالی مشوانی دیری کیو مربط این وی گودن رادیو ام ونگ رادیو دیارید کم سپاس سلاو و گلاب دنا باخ و بستان و گلستان شوره هون هر هبن وی توشی هر هوی که که پاسو جناو چه پاسو آره کالوش مردینه پهم ایدر حتی شانده نیستند یا روش باش که کاشه کیکو فیفی و خبات کنیم ونگ رادیو سلاو این گرم جواره پیه مگدونتی شانده نیستند یا روش باش کیکو از لیلا جبو هوال این خواه اندوک و هوال این نوی سلاو این خواه دشینیم به حس کرن به بری کرن اینک بری کرن اینک مزن وی هم بیزکیم وشان خواهش سلاو گلاو شواره شی سلاو پیه مگدونتی شانده نیستند یکو روش باش کیکو روش باش فیفی روش باش والات دنیا دروشه کیکو چه گهدان را بیشه بلا هفت و عجز نکیم گوشتایی دلالی انسام چه بیه ده پیامین گلا که خریب و خریبستانه دستر نکه ده پوچه بی درمانیش مرات نشانده اون چه ما دلی هفت و دیلن دل هیلاندن تشه گلا گلا که خرابه راستی جی خرابه مدعا خفته نکر ازید سا دوباره بکن بری بکن بچن جوان حاج و گهدار بکن گهدار نیجا ایرم هست و صبح چه نیوها یعنی چه زمان مجار نه یعنی ام ایرم هنه صبح ام تو نه یعنی یعنی آبا گوام فی گاب هبن تده خیدن ام نه بنش خواه جبر و دلی هفدو نهلن کبار بن آقل بن او آقل بن مش خواه مش هر سادا گو آقل بن ای مدلی تهلن تن دلی مهلن ای کچه به دو سالا جیم به هبره نخون ای دوره هم حسرت همان روشه دخون اره جوان حاج هم چن گودار بکن فینی لزی ده باخوام هرن جوان حاج گودار بکن مکرجان هم ود گرن گشتری دلالی و شان خوش

دوستانی دلالی هر تن بکنن کن خواهشه فهی بگدن هتیه شاندن ایویسن دیا روش باش که کو سلاو جوار از سمسور هیدر سانا اگری جیان کلیکی کلیکی دخوازم سپاس سسر من سر چاب من سلاو و گلاب دنا باخو بستان و گلستانه شه وره اون هر هبن گوشتاری دلالی اره خواده بله اینجا گوشتاری در علی هم دوچند سرانه که اگری جیان گهدار دکن اکو خواسته بون هم ود گرن کلکلی کلکلی کلکلی برحاصل اگری جیان سرانه که بیه هم دوچند گهدار دکن سرانه گره گره که خواشه از بار موسیقی

0: Godarin ince silav Sarı sıbe ji xeva şirin şiar bu me Rıka mı deyşe Çıma deyşe çiberko do Megami xare Lişane şine li balkone razin Çiberko di heva kemeki Kemek ne gala gala germ bu Megami kemek de berku bal yek Henik ek hat ser Rüye meda god Şubere gşmere Yani şu kekure god roj baş tere Edi mena zan sıbisi de mem Xev şiar ben Bi piştek Piştar rakı بوي يعني دمر هاتنا جرتن قرد شاقر قريزيكو فريا يعني بر شابة مجي في فيه بشيت دخوي او تشاكي يا شيرة چه يعني قد كاقر بعد حاصل قدار نيجا قريك شو يا احما حافظ دان ادي كمان دانك بينن خواري ادي بند بند ويا يعني دم دم ويا مجمرة دانك بشن شخوا دانك هاتنا شاندن دانك ايش مرة هاتيا شاندر هم چوي دانك قدار كم كاجران ويد گرن كرم كوش قدار
1: روش باش اولی که کو فی فی از مهدین گنده شلما و پیامش داد شینن و وینه اسپی ازم دمک دریج باید گرتیگه ایدم درکت میکی نواد دارستانم گو افگرم برا بینم داری و برنامه او که فخاشی گودارد که مل گرتیگه ایش گودارد کر سلاو رزی خوشته و همو خبادکاری ونگ رادیو و گوداروان را دشینم سترانه کشتت خوزم خلیل خمگین دنیا پرماز شاید خیلی خمگین ای ایسان پیشکش اول همو اول گرتیگه و گوداروانا همو کسی که دبی از کردم زمان خودی درته پیشکش واند کم طایبتی اول گرتیگه یک بیک سلافت کم و وسترانی دیاری واند کم و شان خوش مین خیر خوشی دا سلاف و رست

سلسله من سر چاله من است. بچه من واسه کمیت سر لکواتی. من کیک من دی بریز من دی سلسله من سر چاله من. یا لیبرین نوبت کی من که بخواد زحمت. اشتر بچه من خاله مالا حس بیته. یعنی تو هر هفی سلام و گلاب و حس کردن. بشه چیه؟ نظام کشان چیه؟ یعنی خواهش دارم اینه یک خواهش تمرشان. یه مثلا به خودش نشون بدم همون کسی کنها. حوال هو گیرین تی کن ها ما گوه دارد کن سلامش بو وانجی هری استنی تشک ببشم گونده تا گریده ای بکشن باجره یعنی کشن ناو چه اگر توش مره بیجی برکو گلا کس نزن از بخار راستی نزنم از گلا کیف خاش بیم کو بسام کو گریده بکشن یعنی ناو چه هم کو باجره یعنی کشن باجره اما کیف خاش ببن وینه کدی جمره شاندیه با خوبستان و گلستان وی وی وی دارن میبنه گون وردایی والا خواهشم خوازا شیناتی چی هم کت نه نوی قریجا باجر و دوکل و دومان و تشمشته باید سلاو و گلابش دارم.

0: بله گادار نجات سلاو حسکرین جبر سلاو جبو کس کووی گاف تبری وشان اما زندی ها ونگ را دیو بینه اون برنامه سلاو و گلاو زندی گادار دکن از سلاو اکی بشتیم جبو همو خبات کنیم ونگ را دیویش چاو خواهش بگم گادار نجات که که میندیش خواهش مره اگر از ناو شاش نبیشم شبه سرانی جمع خواسته بو هر نوی سرانی گادار بکن ام وید گر
1: از من غریبه دیو
2: براتی جهف پارین آخی دست بیدی که گوهن مناس نکن وی کس و ناس نکه

بله گودار نیزه دیسا سلام و گلا و دن جبره هفید کم کن باش بن که که مندی پیم شانده دبه که گنده ما گرده فارقی نیه فارقی نیه اشخواه اری و هف چیایی که پس سلی منه چیایی گربازه او لوید دارستان وی دارستانه دارم مازی هنه هبالی که که جیه ما وکی اورمیه یه نها بهتر خوشه از چومه اورمی وای وای سسره ما سرچاب من پس ما به دلال اورمیه اورمیه لبله گله لله والا بریه اورمیه که افده سال از نه چومه ما از روشه که تق از بچم یعنی اورمیه براستی خوشه سلام خواستان شما همون هر کسی کنال اورمیه ما گودار که اگر پرسکری که اینترنت بله تو هر هفی سلام حس کرن جه تره مالا تابا سسره ما سرچاب من اینجا گوشتاری در حالی هوا اوقات گرم کویدی یعنی بشم تنی نتنی گرمه یعنی هوا تلهدانه که شخصی لدجی مده که هون سبه اجمال درد که ون و بری که هون دو گاوان پاویشن روش ده بشه خیره پس ما هم تده چی کدره برم به هوره جیره که کبابه که تشکی لیخن یعنی دوان روشانه داشتی دیتنه پارچه ایک سیجی به سر خواه کاره که تام همه فلسفی که بوم به هاگرت پیدا که جمرشی ببجه به هون سین که نینه یعنی والحاصل گوشتاری دلالی حتی قلیمای برنگاز جی افقاس دخبت کو دبکو دیدم که نیز دیبش بیش از شم بطلانه دیب شم بردن شبر بیه که دبی گرمه دش بی نکن کو هیدرات بمینن گوشتاری دلاری دبن تاوی دن نمینن او جی کرم آخاره به تاوی را شار نکن جبر کو آنها او شار یعنی او تاوا روژه همین هیز آخوا دای اثر ما و هم نکارن دیشی ویشی بسکنن بروی بینافره دای که خیر خازی یک گودار نیجا پیم جمعه راتی شانده نویسند یک کو روش باش که که حسکرین خوش علیه و گرما گلکی زحمته سره به سرچابه ما حسکرین خوشه یعنی گرما جی دیسا جی خوشه آگرین دله یعنی آگر جی بباره لیده ما مجاره حسکرین هبه او دوشته گی جدایه سلام شبه همه حسکرینین جیانی حسکرینین اویندار حسکرینین والد سلام شما همو حسکری هاش خواهد ببرم این روز شما دوی من دخول قله یا پیم اگدین حتی شانده نویسند یا روش باشکه که فیفی از محمد جان جو فارقی نیست هر کفتن دخوازم جواره ستان در رزیده بلا جو همو خبات کنیم ونگ رادیو را بی هون هر بجین وی توشی هر هبی سلام و گلابش داره که محمد جان جو فارقی نا رنگین پیم اگدین حتی شانده نویسند یا روش باشکه که فیفی سلام خواهدشینه مجبو همو گهداران را از جمیر دین شیخ موز عمله پازاری دخبتن و گهدار دکن جم محمد آتلی ستانک دخوازم سپاس جبوتا سترانک هی گهدارین هیجا جم محمد آتلی دو بیکو و اینگی دیس بو مه سیریتا از سنی هم خواست زانم و اینگی دن قد فهم نکم که جامل چد بی لی سترانک گلا گلا که خوش همی بی سترانی پار بب از آم که گلا کس جوی سترانی حز دکم تای با کسی که دنها دنها ریادان دچن او دین او بتای بد این که اویندارن ستران آماده یا گهدار نجام هرم ویسترانی گهدار بکن ام ودگرن کرم کن ویگیدی بومه حسیره تا

0: Bayi gidi bu me esire te goşayı delali. Dengek şimere hati yaşandıram her uve dengi gohdar bıkken şuham ved gerin. Kerem ken gohdar bıkken.
1: Sobre smalesh bu peron shmara slave khoy gerv shmara shandano ma pero yeva wosh kubrayo no hawa yrndo je goshtarvan shmara hejara az klam aranj bir aziz vay vay nina wazani je az erzingan dersim çevlek qers agri wan amed raha merdin haya kobani afri hasaki qamishlo هولر زاخو سلیمانی ارمیه محبت سقزرا وزنی سلام خو گر شاندنش پیرارم دم باش روش باش
0: چما سر چما سر شما وش بو وی سر من سر جاوه من چقاسی خواهش یعنی سری حتی بنی سلام شاندش بو هر داری امی سلام خواهش نش بو تا تو هر هبی مالتا با استرا حس کنم سسره من، سر چاوه من، درست میگونم سا اره، رنجبر عزیز تمام امجا رنجبر جان رایلیم رنجبر عزیز گودارد کن بد گرن کرم کن گودارد کن گوشتایی دلالی

بله گودارن هیجا یعنی وان روزانه هوا ام قاسی گرمه ام قاسی گرمه یعنی تو چی سر شو کی تبیشی از سری خوابشم کی مکه خو هینه کم حیات تی تجلی خاله خواه دیکی دیسا لش تبیشی کرم که بر بکه هندور سری سری خوابشو جبر کو ام قاسی گرمه یعنی بری دگوتن هر در و بلا هوا یک لته بکه یعنی تو هوا یک لته بکه ناروی تا بده درونی تا بکه مکی تو باش بی یعنی نه ام بخواز میشن در ودی هوا مدخو یعنی ام هوای ناخون هوا مدخو یعنی یعنی ناوی گرمایی ذاتن یک کس کیف قاشا گشتری دلالی او کسی کو خودیت او دکانا کو علی ماید فروشه کیف کیف آیا یا بخوده یعنی نه کیفیت کن یعنی ادی وان روزانا ادی طاف هلنا وشه یعنی ایریش مرد کش خواه یعنی جانا اجمرود شد داری سارن جی ورد که ناوی گرمایی داد نش که خیال تدا الهام اکستی تدا بشه از کشبر ببم جبو جیانه که نو دناو سارنج دا یعنی او قواسه دا بجند که نو سارنج دا جبه که هینه که خوشه ایجا گودارین ایجا ام ویتامینه دی جبیر نکن کرما دی هلوت قرم مری مای لخوا بدن دا کن نشابتن دی ساج دا بجم آگیرین دل بلا دل نشابت اوکدن چه دا شابت بلا بشابت سلاو و گلاو جه وره ایجا گودان جو پیمه کاتیه شانده نمیستند یه بیانی باش هوانو از اصف جموشه هگه گنگاز به از جوه پیشی سرانا دشتا حران گرمه آگیر دباره سرمه یا حوزان آیدین پاشه جی ستانا دوره نوشیرین آمن یا خلیل خمگین دخازم دوره جی دبیکو سلاو و گلاو حس کرن از بارم همه واد که کی اصف تواد چوبایی تر سنه سرانه دشی نویسان دبا اشف دچم ناو دیکا مثلا خبر بدن مریشکا یعنی او سران سرانه دن سرسری مثلا چم کی جان سرانه ایمه هی فیفی نوشیرین آمن هی دبوی نوشیرین آمن خمین و خم روین آمن وره خش کرد او سرانه قاسم تاش دوخان بونم سا عویش گرای خواهشت بیجه هم سرسره مثلا چاوه من که که اوسف جه موشا شاوتی تو هر هبی از رید که مربت نا موشه دار نشاوتن هربت نا شاوتن جبه که هینه که گلا گلا که خواهشه جبه به گلا کس نهاد خواستم کچ بر بین جبه موشه موشا رنگین سلاو و گلاو جبه همو موشی ها ایکو مگو دار کن سرسره مثلا چاوه من اچه مصران کرمانجی گهدار کرد مصران زساکی گهدار کرد سران گلای خواهش منو همچن سرانیه که گهدار بکن خال خالو که دلیل کمانگر خال خالو که مالا خالم لچویه کرم که سران گلای خواهشم

0: guadarin eja, selam u gulavek din. En isam çima dema ku stran te ez dizibirim ez beri avayet kem yani dixazam dengi ve bebezim yani. Men denk hamuk bar bakkenin. Jirinas ilu peyam neşan diya. Herin jirinas en isam telefon kerin dixaz me bebine. Tu hati anku ne hati. Deya te anku babete telefon ne keri guam bixazam işine radyo. Em hizmet dana al cergimi kengi tu hati. Verem bi kelecan ben de hatna tene. Guşari delalim. Em hedi de gecen davya bernameye khas sepas ku eme guhdar kir sepas bu peyami ve denge ve tabi ben godan işe tişe işe bıxasım iş kelime khayn ku zazana eger bu ben zedetir peyami khab bi zazaki mele bilinmişsin anku deng dişinin bi zazaki bişinin ez bıxab bi şahsa gala ki hazikem nav bernameye da dengin zazaki zedetir bi te guhdar kirin peyami zazaki zede bine şandın evuş bu min ciş amaziye ku ezvan tişe bıxuyunum bir neken این کسی که نه زازانه شکرم خود دم و خواستم بشینن کرمانجی دفجی بردن دفجی بردن زازه که بینویس و گلک که خواهش این که سورانش خواه سورانی دنویسن اره این کسی فارسی دنویسن این کسی ترکی دنویسن دونشلندیش مره حتی شاندن فخانسیش گودار اینجا یعنی به هر زمانه که املور هنه پانزه ورگری مهنه ناوینگ رادیوه هر پیام کاته دست که ورگری ده به دراج مره ده شاندن لی دم اکو یک راست به زمانه دن اکو ورتشانه از بخواه ناخوینه اره نه به کو ورگری اج مره بشن گودار اینجا هم گشن داوی مالا و هزار جراوا به ایروژی قدیه هفید کم کو روژا و خوش باش انرژی جوره در باز بد هیویات تشتین خوش تو خازم جوره دم دقه ثانیه کیف خوش بن لذت ببن کیف خوشی ببن جوان دمی کنه اون به هبرنه هره پشی برنامهش خواست ستانه که خواستم یکوی کم پار بد کن بی نکن کن درمانی هر درده که اوج همیه گرینتر کردی باخ بن کردی قصه کن کردی بشتقلن کردی قصه بکن و خبر جی بدن برحاصل به کردی خارنی بخون جیان بکن خبنا ببینین خیالا ببینین بفید بی بقدینه گودار اینجا تمام ازی بقدیم صبحش خواه هستین ازی دیسا بردوام کم حیا سلام و گلاب اکدین هربیت بی نکم بیر نکم نها دون کم پیما بشین حتی سری سبه یعنی نو پرس کریک نو پرس کریک پرس کریک تونه در حاصل هم گشن دابیه برنامه سلام و گلاب حیا سلام و گلاب اکدین بمینن دنابا سلام و گلاب انده
1: Öpüşgürya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiya
2: No Veng Venge Shmo

0: و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشته میه. زمان ما هیلن و هبونا میه.
1: بکرم گیر.

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایر ویجی زوان ما
1: من فادا بول براوی پشتا خودا بو تاوی چه تاوه که دجواره نه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایرو جی زوان

بسر خدا توانید کم رامیشانه گیده و لیوه شکریم یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خال و خط اید گردن خب خب گیبر گوهارم لیه کرم کم گلی هبان و گرنو چکاورن مچه

راس به رابینا باه کرد باه شر کرد باه در بچه بر راس مته گمینه از این شومین جمعی انگاری در آجام مدیه قبل در آب چپل در پرکش ناب کندی لگردن زره

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم و ایر وجیل.